0: aparte de vivir, de permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible, pues que no tengan que acudir a una residencia o cambiar de zona geográfica, que al final esto también tiene un impacto pues en su calidad de vida, ¿no?
1: Alberto Ruano, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria do IDIS de Santiago, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Avivir Galicia.
0: Muy bien, gracias.
1: Pues este domingo también queremos ponérmonos festivos y vamos a ir a Talugo porque están en pleno San Froilán. Sara Mejide, contanos, ¿qué tal? ¿Cómo está esa pasar?
2: Hay que ir apurando, Íñigo, hay que ir exprimiendo esas dúas voltas máis nas barracas porque queda moi poquinho tempo para poder gozar deste San Froilán. Unha festa que sempre fai ilusión vivir, aínda que os propios lucenses recoñecen que realmente facer sempre o mesmo.
3: Sí, salimos a dar unha volta, a mirar alguna cosa, comprar alguna cosinha.
4: Siempre me gusta dar vueltas por el ferial, alguna vuelta por ver lo que hay, que acaba siendo siempre lo mismo, pero bueno, como que hace ilusión.
2: Pero que non lle vai gustar un paseo polo feiral, unha viaxe no ratón vacilón ou eu que sei, xogar por exemplo o bingo. Esta tómbola leva máis de 30 anos, en concreto 35 anos, vindo un ano, outro ano, unha edición e outra a estas festas. Colocados na entrada do Parque de Rosalía de Castro, Mariano Gallego tomou hai 3 anos o relevo de seu pai. Cruza todo o país para vir estas festas, dende o sur do país ata a capital lucense. Quere estar nas festas do outono galego porque sente que ao final logo xa forma parte da súa identidade, aínda que ollo non probou o polvo ata este ano, ya que a vida do feriante é moi dura.
5: Pues es muy fácil, tengo que estar el primero y me voy el último. Entonces, cuando yo me voy está todo cerrado y aparte que no te quedan ganas después de estar pues 10, 12 horas, hablando e intentando animar a la gente. Y estos días sí es verdad que estoy un poquito más libre y sí me he dado una vueltita y este año sí he probado el pulpo.
2: Vir comer o polvo é unha máxima, é un imprescindible nestas festas lucenses. De feito, as tradicionais casetas están situadas nas costas do Parque de Rosalía e prolongan a súa estancia a tomar de novembro. Pero o conto non é só vir o San Froilán de papatoria, que eso dásenos moi ben. O conto é saber quen era San Froilán. Descubrímolo esta semana en Hoy por Hoy Lugo. San Froilán Íñigo era un rapaz de aquí, de Lugo, do barrio do Carmen concreto, que naceu no século IX. Un día foi sella pinza e dixo: nada, isto de vivir en comunidade conmigo non vai. Así que fíxose ermitaño, adicouse a vida contemplativa, marchou de Lugo e púxose a peregrinar polas montañas do Cebreiro e do Bierzo a verse aí neses andares conectaba con Deus. Este camiño non o fixo só, fixo cun burro, un cuburrio que cargaba as súas costas coas pertenzas persoais e libros do propio San Froilán, pero un día apareceu un lobo no seu camiño.

0: pasou? Pois que o lobo lle papou o burro. Así que San Froilán...
1: El primer plato fue el asno. Y te puedes imaginar cuál iba a ser el segundo. Pero, ¿qué hizo San Froilán? Le puso ojitos y al final se convirtieron en colegas.
0: O camiño de San Froilán xa non se pode entenderse en esa figura do lobo a súa beira, coa que sempre aparece representado. Xa explicaba o profesor de historia José Antonio Rey e do lobo como pudo ser que chegáramos ao polvo. Isto xa non temos moita conexión. San Froilán adicouse a predicar cando considerou que estaba listo. En León fixo migas con outros santos, como por exemplo Atilano, rematou sendo obispo de Lugo e un 5 de outubro faleceu. Así que os lucenses dixemos que mellor forma que honrar a memoria de San Froilán que cun as tallatiñas de polvo. Male que nos parece que este é unha tradición que vende lonxe, non sempre temos hoy tivemos un San Froilán como que coñecemos a día de hoxe. Adoitamos ver a Praza do Hortado Seminario a reventar con actuacións, por exemplo, como as que vivimos estes días de Juan Magán, Lucho Recau, Celtas Cortos. Pero San Froilán comezou sendo unha festa moi vinculada ao sector primario e aos oficios, aspectos dos que apenas a día de hoxe quedan un par de pinceladas.
2: Sobre todo, sí, o día 5, ainda había pois, xente que viña a vendernos varas das aldeas, viña a vendernos, como se chama, apeiros. Había a festa incluso de, aquí no me acordo perfectamente,

0: cuando había, ¿cómo se llama?, no, Campo da Feira, aquela
1: feira. Manuel Otero, que leva máis de 2 décadas fotografiando as festas, as romarías e todas as celebracións que conforman a nosa identidade como alucenses, como a provincia. O San Froilán, evidentemente, non podía ser menos. Vén de editar un libro fotográfico baixo nome en Lugo, Terceiro Milenio, vai ter que reeditalo, onde vemos como só en 10 anos as rúas do San Froilán mudaron para estar prácticamente irrecoñecibles. Cambiamos demasiado en moi pouco tempo. En fin, historia, reencontros, familias, amigos, cultura, música, baile, humor, San Froilán. Íñigo vai chegando ao seu fin, as gorxas xa se empezan a resentir, pero non cabe dúbida de que os lucenses hoxe van a dar todo, porque tocará mañá poñer de novo en marcha a conta atrás para o ano que ven.
2: Pero bueno, tú que tal, lo mismo hasta tiene...
3: Bueno, pues semana aventura esta que ven de ter en Lugo con San Froilán, que ven, por certo, de ter aí unha hora ou así, un dos momentos máis especiais, a ofrenda floral, que este ano correu a cargo de Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. Sandra, que tal? Moi boa tarde.
4: Boa tarde, Íñigo.
3: Parabéns por este momento, como viviches?
4: Pois, a verdade é que foi un acto moi emocionante, pois porque son unha muller, porque son galega, e porque Rosalía é unha referente, eu creo que está totalmente totalmente vixente. A súa forma de pensar, as súas reivindicacións continúan plenamente vixentes.
3: Máis que un dos momentos estrelaron para a xente de Lugo, o non va máis poder facer esta ofrenda floral, unhas festas que son moi especiais durante toda a semana, que estiveron ademais polo xeral acompañadas polo bo tempo, así que uns días moi moi chulos ali, non?
4: Efectivamente, porque este acto, no medio da celebración das festas do San Froilán, pois é moi fermoso que no corazón dunha festa popular como é o San Froilán, pois unha cidade se reúna alrededor da figura dunha escritora, dunha poetisa. A cultura non é un adorno, forma parte do que queremos ser.
3: Estes días con tanta tanto traballo, tamén a audiencia dá tempo a disfrutar das festas de San Froilán ou así tan esencialmente?
4: Facilita moito que teñamos o pé da porta todo o recinto.
3: Axuda, non? Para liberar un pouco a tensión do traballo.
4: Sí, pero bueno, hai tempo para todo, para traballar e tamén para disfrutar das celebracións.
3: Claro que sí, hai que facer un poquinho de todo. Bueno, en todo caso, Sandra, unha maneira moi moi moi especial de pechar, digamos, un ano para vostede que tivo de todo, o primeiro completo xa dende que é presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. Con que balance?
4: O balance para min é positivo. Primeiro porque foi un ano de transformación completa. Este ano pues implementou esa fase de terceira dos tribunais de instancia en xaneiro deste ano, e bueno, o balance eu creo que é bastante positivo. Estamos ademais nun momento de revisión de toda a nosa normativa orgánica, intentando millorar o servizo público en definitiva, intentando que sexa máis eficiente, máis achegado á cidadanía, máis comprensible incluso. Bueno, resulta ilusionante, pero tamén se traduce en un montón de traballo que moitas veces non se ve.
3: Con que quedarías este primeiro ano?
4: Pois en todas estas reunións con compañeiros e compañeiras, e con isto refírome con todos os operadores xurídicos, onde todo o mundo fixo as súas achegas para intentar mellorar o que temos, eu creo que eso demostra a ilusión, as esperanzas que todos temos en deixar unha pequena achega que millore o que temos actualmente.
3: E que retos quedan para o futuro? Moitos, pero con cales tucas, por cales empezamos?
4: Moitísimos, dende protocolos en temas de discapacidade, de violencia de xénero, porque por desgracia parece que todas as medidas que se adoptaron ata agora aínda non permiten erradicar este mal. Tamén para continuar con estas ideas de Rosalía, quero unir a ofrenda co futuro que temos máis inmediato, esa idea de continuar con a loita dos dereitos que xa ven dende tan atrás, non? O domingo pois levamos flores a Rosalía, pero a min gustaríame tamén levar un compromiso, que as mozas que veñen detrás pues poidan ser máis libres, máis iguais, e que sexan donas da súa voz, da súa vida, do seu destino, de alguna maneira, como dixen.
3: Pues esperemos que sí, Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, que esta mañá foi a gran protagonista de San Froilán nesa ofrenda floral. Grazas, parabéns e sorte no futuro.
4: Moitas gracias.

0: Ser Galicia celebra o Día das Escritoras unha edición especial de La Ventana de Galicia desde a Biblioteca Ansel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escoítao aquí en directo.
1: Radio Galicia.
2: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
3: Radio Arosa.
2: Y Radio Pontevedra de...

0: esa política en todas as provincias, nese voto. Por tanto, unha persoa que sea consciente do que nos xugamos neste momento, sabrá que facer voto, un voto progresista, non o discuto, de esquerdas, algún outros partidos políticos, vai a ser tirar os votos. O digo, por exemplo, en provincias como Lugo e Ourense, donde o Partido Socialista triplicou a segunda forza política de esquerdas, e, sin embargo, o resultado foi un 3-1. Bueno, se a xente se concide en que efectivamente esa situación se lle pode dar unha volta, solamente ten un obxectivo, que é o voto progresista ao Partido Socialista.
1: Nesas provincias, Lugo e Ourense, é onde aspiran a conseguir máis escanos ao Partido Socialista.
0: Por suposto, porque a opción é, lógicamente, medrar tamén en diputados. Non excluímos noutras provincias, pero lle poñía un exemplo gráfico que todo o mundo pode entender, non? Do que supón nese momento concentrar o voto progresista nunha forza como é mayoritario que representa o Partido Socialista.
1: Non me dixo a cifra de 7, a canto aspira a subir? Bueno,
0: aquí nunca hai límites, non? Na aposta que se fai por parte dun partido que goberna e que aspira a seguir gobernando, non nos podemos poñer límites, non? Temos que aspirar a que a inmensa maioría dos galegos e galegas depositen o seu voto pensando en sí mesmos, pero pensando na inmensa maioría, na renuncia a esos dereitos que se vai a facer, sin lugar a dúbidas, se chega a dereita e ultradereita, e unha amenaza que é real e que están percibindo, e é unha amenaza que vai dirixida tamén a ser profundamente antidemocrática. Todo o que viñemos construindo durante todos estes anos, toda esa sociedade participativa donde o Estado forma parte da vida das persoas para mellorala, todo eso está en risco, e é un risco real.
1: Ten claro xa quen serán os cabezas de lista polas 4 provincias?
0: Bueno, todavía estamos a piques de conformar eso. Sabe que o Partido Socialista é un partido que avanza nas súas propostas dende as agrupacións locais, por tanto, nesta semana que se inicia mañá, pois efectivamente se irán consolidando esas posicións e esas listas, pero será unha lista donde efectivamente haxa referentes políticos das diferentes provincias do partido, e en todo caso, como saben vostedes, con unha forte presencia femenina, porque nós somos un partido que non solamente falamos e predicamos en favor do feminismo, sino que o practicamos abertamente.
1: Ten claro quen non o vai a ser, pregunto yo de outra maneira, ten vostede intención de encabezar a lista por Lugo ao Congreso?
0: Bueno, eu pensei que esa pregunta xa a estas alturas non me facía, pero en todo caso,
1: pero
0: digo claramente que non, pero además lle repito claramente cale a miña posición. O meu compromiso está hoxe aquí co meu partido e sobre todo co meu país, con Galicia.
1: Entonces isto pode interpretarse de outra maneira? Quere vostede ser o candidato do Partido Socialista ás vindeiras autonómicas?
0: Interprete vostede como
1: queira. Pregúntolle.
0: Aquí está o meu compromiso firme e sobre todo sin ningún tipo de dúbida.
1: Quere ser o candidato ás autonómicas?
0: Eu estou aquí como secretario xeral, como candidato que fun nas anteriores eleccións autonómicas, e con todo o meu compromiso intacto.
1: ¿Autonómicas que Rueda adiantará si Feijóo chega a Moncloa da man de Vox?
0: Pues non sei, realmente será unha elección, lógicamente, de Rueda, pero realmente a situación que vai a vivir Galicia, eu ni me poño nesa tesitura de que goberne Partido Popular Vox, non? Pero formará parte un pouco da coherencia dos cumplimentos que o Partido Popular dice que vai a facer, pero que todavía non vimos, non? E, por tanto, en esa situación se pode ver alterada por diferentes cuestións, non? En todo caso, Rueda fixo dos seus 3 anos de goberno unha posición anti-Sánchez, non? Donde él non tiña ninguna responsabilidade de ningún dos problemas, que é o que se está vendo ahora, que efectivamente ten que respostar a problemas que durante 17 anos ininterrumpidamente aquí en Galicia non pudo resolver. 17 anos de goberno ininterrumpido, primeiro con Feijóo, despois con Rueda, e aí estamos cos problemas da vivenda, non? Que ahora nos dicen que sí, pero non para hoxe, como decía outro, para mañana, non? Para mañá, así que realmente eu creo que a cuestión está en que non é capaz de respostar aos problemas que ten Galicia, nin ten solucións eficaces para solucionar esos problemas.
1: Facer xirar o debate en torno á vivenda tamén ten os seus riscos, porque o Partido Socialista leva 8 anos no goberno e a cidadanía pode castigar a falta de medidas efectivas.
0: Sempre cando a cidadanía perciba o que foi a realidade. En Galicia, as responsabilidades competenciais son da Xunta de Galicia, ou foron durante estes 8 anos. Houve orzamentos para dirixir a vivenda e non se fixo nada. Houve capacidade de mobilizar solo por parte da Xunta de Galicia e do Partido Popular e non se fixo nada. As competencias residían no Partido Popular, pero xa non é o que non fixeron durante 17 anos, porque en 17 anos que gobernaba Feijóo e, por suposto, Rueda, podemos ver cal foi a evolución da construción da vivenda pública. En todos esos campos non é solamente o que non fixeron, sino como impediron que decisións que se tomaban desde o Estado foran eficaces para aquí.
1: Como Partido Socialista só non é suficiente, confía nesa fronte ampla de esquerdas?
0: Eu no que confío claramente é na responsabilidade que asume a imensa maioría da cidadanía.

0: no plantexamento que teñen que facer que ante unhas eleccións trascendentais fagamos un voto absolutamente racional e de confrontación contra a amenaza real que temos de que chegue a dereita e a ultradereita. E se eso se fai, a mí non me cabe a menor duda de que vamos a ser mayoritarios aquí en Galicia e tamén en España.
1: E que lle parece que se convoque unha folga xeral dous días antes de que comece a campaña? Bueno, tanto extraño.
0: Eu fago unha valoración. Bueno, non se trata de esa elección a toman as forzas sindicais. Eu respeto moito esas opinións. E en todo caso que se reflicte unha posición tamén de demanda, é a percepción que teño eu, de demanda de tamén un apelar a unha responsabilidade da votación do 29N. A amenaza é tan grave que mirar para outro lado non é a solución.
1: Unha campaña que chegamos con a foto insólita, ese pacto PP-PSOE aquí en Galicia, ese pacto polo galego, escoitando os eloxios que lle chegando o Partido Popular estes días, foi un erro ter firmado ese pacto.
0: En absoluto, pero además a propia motivación dese acordo responde a avanzar hacia o posible. Mire, cando un se atopa con un resultado donde as cifras nos din que casi, pero non, 2 de cada 10 nenos e nenas en Galicia non falan o galego, a usted lle parece que é unha posición dramática ou tranquilizadora? É absolutamente dramática. Mirar para outro lado e non intentar avanzar hacia o posible, eu creo que é unha irresponsabilidade. E nós, como representamos unha forza política que non nos queremos poñer e criticamos e demandamos a posición de canto peor mellor, sino no prisma da utilidade, foi o que nos levou a falar, a negociar e a falar non solamente co Partido Popular, falar cas asociacións, cos sectores representativos, falar ca Real Academia Galega, co Consello da Cultura, para avanzar no posible. Oiga, é o noso plan de normalización? Pois non, nos aspiramos a máis.
1: Falta ya ambición a ese plan.
0: Non, en absoluto. Nos o que queremos é gañar en capacidad para non perder 3 anos nesa loita que temos que facer para revertir a posición do galego, non? Hoxe nas escolas de Galicia, a percepción que ten a xente que nos está escoitando é que se fala igualmente o galego co castelán. Pois non. A pesares de que eso é o que se di no anterior plan de normalización lingüística. O lo que hai que facer é controlar, establecer claramente que ten que avanzar o galego e, sobre todo, construir un ambiente de consenso que é o que vai a facer millorar a nosa lingua, ou senón, realmente, dentro de 3 anos estaremos falando casi da propia aniquilación.
1: Pechamos unha semana na que Galicia tamén despediu a unha figura irrepetible, unha figura indispensable para entender a nosa historia contemporánea, como é a de Xosé Manuel Beiras, e unha desas figuras irrepetibles, como decía, e coa que vostede tamén compartiu algúns momentos en política.
0: Sí, e sobre todo, fíjese, neste momento que estamos vivindo, ¿no? Xosé Manuel Beiras creo que tiña unha cuestión absolutamente clara, ¿no? Superar os dogmas, ¿no? Que non nos aten os dogmas da ideoloxía nos faga perder a visión do posible. Bueno, as alternativas á unión contra un proxecto que representa o peor de Galicia, desde o meu punto de vista políticamente, como é o do Partido Popular, pois efectivamente esa alternativa do posible superando dogmas, creo que é unha lección que teñen que aprender moitos na política hoxe, pero evidentemente a súa talla intelectual e política, pois eu creo que non cabe ningún tipo de dúbida. E o recoñecemento é que a pesar de que se podan ter opinións e posicións políticas diferentes, hai que recoñecer efectivamente que Xosé Manuel pois foi unha persoa, un referente e, sobre todo, un modelo de compromiso con o noso país.
1: Vamos a acabar como empezamos, falando de eleccións, porque entramos nun carrusel, nun auténtico carrusel electoral. Hai agora as xerais o 29N, despois temos as municipais, as autonómicas tamén tocarán pronto, seguro. Se o Partido Socialista non aguanta en Galicia, teme unha crise en torno ao seu liderazgo?
0: Non, absoluto, por suposto. O 29N, creo que o que lle estou intentando a máis trasladar é a necesidade dese compromiso colectivo, non? Aquí non pinta nada aos compromisos individuais e persoais que cada un poda ter, pero a situación a que se nos emplaza o 29N é tan importante que eu creo que debemos deixar ao marxe en calquera outro tipo de especulación, non? E o importante é reflectir claramente que se nos chama a unhas eleccións para decidir entre 2 modelos, e eu, lógicamente, defendo este modelo que funcionou durante os últimos anos, un modelo, por certo, que supuxo crecemento económico, pero apelou á redistribución da riqueza, apelou á cohesión territorial, á cohesión social. Bueno, un goberno que atendeu e, sobre todo, que cando había algún problema, non mirou para outro lado. Eso é o que nos xugamos nun futuro. Si vamos a ter un goberno que mire para outro lado, que solo mire para determinados intereses dos menos, ou se hai un goberno que vai atender a mellorar a situación dos máis. E a esa apelación creo que é tan importante que supera calquer tipo de valoración individual e personal que poda facer cada un de nós.
1: Aí besteiro para rato, entón.
0: Bueno, eso, como saben, o decidirán os cidadáns, non? Pero en todo caso, eu non lle quero quitar importancia á verdadeira importancia das eleccións do 29N, que son as eleccións trascendentais e onde nos xugamos moito do noso futuro, tamén aquí en Galicia.
1: José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG, moitísimas gracias por estar hoxe.
0: Foi un verdadeiro placer, como sempre.
1: Moitas grazas. Boas tardes.